Ameu zala metre, havil kurate akuzai. Raso bibi zai. Let's eriki halaziko.